0: chè tou li pote tou nou. Mèt mè dwa tou dèyè kou fòm lan. Mèt mè gòchou sou kote ou. Mèt mè jèm dwa tou nan fòn jèm fòm lan. C'est parti.
1: On dit qu'il y a, on dit qu'il y a.